Čuli sme double za gitaru solo Marka Ružďaka. Nastúpil je gitarist Darko Petriňák. Je na kraju tri kapríča za violínu i klavír Stanka Horvata. Nastúpiče Anželko Krpan, violína, i Nada Majnarič, klavír.